Jestem si ja tako našim ovim gradom, ovim našim lepim Beogradom. Nekle Migdan, Slavio, Tirazi, Turčo,

Tako, često razmišljam, niko me ne gleda, niko me ne primećuje. Sam sam. Sedim u sobi i razmišljam, zašto to se tako? Zašto? Reci mi, Kaja, zašto to tako?